0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små. Vi vet hvordan det att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
2: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små. Vi vet hvordan det att vara en liten bedrift för vi tjän.
2: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt ägnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, dere som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
5: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
6: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande private sjukhus och medicinska centre.
3: Med bedriftsabonnement från Talkmore får du både täckning i världsklasse och säkerhetstjänster som håller de anställda trygga både på jobb och fritid. Bytt till Talkmore bedrift idag. Mer säkerhet och garanterat full Telenor-täckning.
4: More. Tack, vi är alltså Aprila Bank Band. Och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
5: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift, för vi är tjärn.
6: Det stämmer. Vi i Aprila Bank är inte så stora. Och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift

fröken bad om to frotti. Tänk ega och kullera mammi. Hitta ett steg och dita ett steg. Men ansar i fram på skuleväg. Runt en pytt och över stein. Liten fot skall hålla skoen rein. Bak på ryggen dinglar lätt. Fina stransel eg har sett. Med penal och fargekritt. På ei bokstrejle namn är mitt. Hitta ett steg.

bort på backen slottet står. Egen knagg och pult jag får. Räkne, teckne, troll och dyr. Och så höjre eventyr. Hit ett steg och dit ett steg. Jag dansar fram på skuleväg. Nu ska hejle vara sjå. Kjolen min har marihöne på. Det är visst slik jag gruar litt. Hoppar icke hjärte mitt. I skuleståva vill jag lell. Pytt, jag tek det hele som det fell. Hit ett steg och dit ett steg. Dansar kramp på skuleståva.

Miljoner röda rosor, det var ju en av gode melodierna till vikingarna. De hade en massa coverlåter av internationella slagare, så kallade svensktopputgaver av låtarna. Och de var ju mäktigt populära, inte bara i Sverige, men också i Norge var succén formidabel. Och första albumet de hade inne på VG-lista var i september 1975. De kallade albumserien för Kramgoa låtar, startade med nummer 1 och så nummer 2, 3, 4, 5, 6 och så vidare helt till nummer 20 i alla fall. Jag tror kanske de lagde fler än 20 Kramgoa låtar album också. Men album nummer 20 kom i 1992. Och hvis jag teller album här som de har inne på VG-lista, ska vi se. Det första albumet i 75 och så 2 i 76 och så 77, 8, 9 och så vidare. Alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 album, ordinära album i perioden 1975 till 1992, och det är gott spredt i perioden. Det vill säga att omtrent en gång i året, så runt regna, så hade de album inne på Veglas. Det vill säga att folk som hörte på musik, köpte musik och sånt, kan ha undgått och enten höra en eller annan vikingarne låt en eller annan gång, eller ha sett album till salgs i plateforretningen och kanske inte undgått att höra någon låter med vikingarna. De har som sagt ett enormt repertoar och många. Ja. Och de hade nog inte haft så stor succé hvis inte versionen av de internationella sångerna hade varit väldigt bra och en speciell stil. Flotte frontsångare som vikingarna hade i både Stefan Bors tidigare och Christer Sjögren senare. Här är vi Bang Bang som var Stefan Bors i den första versionen var frontsångare.

0: som en sommarvind. Jeg håper vi rekker å pløye gjennom en del låter. Vi gjør jo det på en time fra vikingarna, selv om selvfølgelig de har jo et voldsomt repertoar, så vi rekker jo ikke alle de gode låtene. Jeg tror jeg skipper de vanlige, de mest vanlige låtene, bortsett fra at vi skal ta litt grann fra avskedskonserten nå de hadde 3. juli 2004. Hadde de avskedskonsert i Arvika i Sverige. Da satte de punktum for vikingarna etter omtrent 30 år, både på svenske og norske hitlister, og det er en betydningsfull band, vikingarna. Det var ingen liten avskedskonsert heller. De samlet over 7000 publikummere. Og for anledningen så hadde de begge frontsangerne med, Stefan Bosch, som var med de første årene fram til Christer Sjögren overtok i 1979. Begge var med, og her de med og synger begge to i denne, fra et utdrag fra denne avskedskonserten. Vikingarna, som har solgt over 40 ordinære album og solgt over 11 millioner plater, minst.
1: Hjärtligt välkomna till Arvika Folkets Park. Ett glimrande publikrekord. Ni är över 7000 personer för 50 år sedan. För 50 år sedan så sattes det förra publikrekordet. Det var 4400 personer och det var Snoddas som var på besök.
2: Då kör vi! Leende! Guldbruna!